0: nkonya ne ye gu awade no ye gu ne mbreki ye wade a ewade wa ye hu ade na chiwade ye de ade wa chiwade na ka no ye de ade na ma wo na de ade na dware ne ya tre wade a wo ye a sunsun won ti no meda biem eti no akosofu e ho sofu bi ho eno an so aka che se sunsun wade wo but oni ma de ko awade wo ba ko na ma wie no sunsun ma wade e niam aware nipa e na ma bobo so no enkunya wo fie timi wade wo mo tie timi wade ma me wata wade beye wade ensuo timi wade eti eniam anumi emu de na wade wo ma wie bra ne yen gu sunsun ma wade no papa sunsun ma wade aha me o e de yade ama me papa me de ye pressure papa me de ye stroke papa me de diabetes e kro da me ho e wu da anopai me to me safra wo wagye do do okogye aman okogye yidom poku poku me tena se me de nipa me to me safra wo anopai bra wo ba wo nka wasem papa me sunsun ma wade na wabos no me de adi mfie nsia mfie du no obi de mfie du ni nan e na tu mi aware wo bra na yen gu aware no yen gu aware no me pa cho de to so tu wo pese wo nya sika ye nya sika kwa wo me ka tena wo wo biblia wo ni se waji di wo Ghana Kumasi a ye body di radio so tv so wo biblia ni wa ye ya e ye ni kan wo ti o obi bia ni wa wo ti asase wo su a wo ye ye wo ye mama ti sika sika ye sunsun sika ye sunsun sika ye sunsun ye wa ade a wo ye a e ti se sika duro na so nyame akwan papa adwuma me ye me sika pa so me ta asase papa e dan me sibi papa sika ba me nsam na so se sika we ba sika na sa foforo so ma wo se sa ne ayo so 100 million so betuma 100 million 10 million na sa 10 million ma biem tiri bi du sika se nya ano pai ye wo sika nsuo and abai enema ye jare a wan kasa de be see them wo jare na sika e ba wo jare na sika e ba wo jare na sika e ba beji sika nsuo papa mi pe sika nsuo ni bia jare me pa cho yen ka ho asem ha nso na meka enko fo frem me papa musika sema se musika sema se beji sika nsu ni dware yen ko tia dance ye no yen tia dance ye ye wi a me de me na telephone number betuja 0548 196070 0539 487894
1: na ma bram akire ye wi a na ma bram akire samana wa so bia ye den haban ye den nuro ye den nua hini na aye samana ne chibe yo samana ne ye adwumntano pai ye ntia dance ye

Zoom. Inti utiye sa abo na nyuma na yedi ye promotion. That time na se na ye non stop. Inti enipa ni nyina jimpai bo jumni tumu. Wane ma banka se ne me jifu. Me cham ni me gyan ko biya radye. Mi ra mi dawa. Sida. Wa

0: na ye mpese obi kase what why say twa no twa na wa jiko
1: say de awisie jawo na wa nhwe no yia
0: toaso
1: toaso ye de awisie jawo no wa nhwe no yia
0: wo be toaso
1: ye si ase bi o ye be na ho de toaso se won kwara memene sikan a eh won kwa memene sikan a wo chidifo
0: toaso
1: eye dey e be ma memene sikan dey e se mo so minute two memene sikan a e si e be o se won kwa memene sikan a wo chidifo nso so ye dey na de toaso ye pri nyina
0: ye pri nyina
1: ah ye pri nyina
0: na e bibi ntu
1: na eye
0: ye pra ye pri
1: nyina bibi ntia ye pri nyina ye de enti ne ye pri sika sika
0: ye sika
1: sika ntia
0: kwa ti nye sika
1: yo putuo biara ni hwa rekuo nimu ina enu ye be
0: e be
1: putuo bia ni hwa rekuo
0: nimu
1: rekuo nimu de ani rekuo
0: ro ye wo putuo
1: rekuo ye de
0: aboa na aboa bi na ye kan ye de ani rekuo no oji
1: se bi sase aboa ba ye friend rekuo putuo nshi puduo ewo bo
0: puduo puduo puduo chese
1: waboa bibia no
0: ya to aba na se wabo puduo
1: onse
0: to aba na ha onya dudu ana wabo nshika puduo oji putuo
1: putuo
0: ndi e o puduo
1: ndi de ani ye kase puduo nshi ana putuo nshi
0: ni ye kase se de putuo putuo nshi
1: ni putuo ni eka wase ti dia ni putuo ok dia ni putuo
0: putuo
1: yesi putuo biare ni hwa reku enimu
0: reku
1: reku enimu dia ni reku
0: reku
1: reku ok ka weye kasakwa obi ato
0: nkruma
1: nkruma echire sei wato nkruma
0: wato nkruma mkwe ni wato nkruma
1: ah
0: kasakwa
1: obi ato nkruma.
0: Ato nkruma kura.
1: Ok. Eni kura nshwe kura nshwe.
0: Esibe.
1: Esibe. Eyi. Eni kura nshwe kura na onsa nshwe esibe. Edi eni kura eni esibe yi. Eni da wedu wakufu kakura mwode nchi yida. Ma hiri mute ntae se me kura mitia ma ye confused.
0: Ena diya fono nti agronim.
1: Ok. Yesu obi e toto abe afore
0: afore
1: afore ngo
0: echese
1: o toto abe afore ngo obi toto abe afore ngo echese me de mensa ewura ejemu chirese makoe bibia sisi de mejemu
0: wonye
1: e ha me pa me de mensa ka ejobi na maso ya ye hie no me me mama yi o na mu de mu ma ntia ya
0: fo pa de twato no
1: akura awudada
0: akura awuda ehinamu
1: okay akura awuda ehinamu ekyirese ehinanimu bon
0: akura awuda
1: ekyirese ehinanimu bon
0: akura awuda ehinanimu akwasi wada roma
2: yes sir
0: enedia
2: enese de sitie no anu ohye
1: eh
0: efo nto akura si yabutechi
1: na fo kakra bodi ma obi ma ma yiri muse
2: sey anyame ensano dia na wo ma be nya mi no mo
1: eh obi nya mi no wo de ma no because ni mu wo den
2: me nya ni se obi abenya
1: me jira mi tu me jira mi tu mi ya me de ti aso na ma
2: chese ni se obi abenya me nsa
1: ye nsa de be de
0: akura wu ada hinam
1: eh
2: wo
1: na
2: wo twere ye nti wo de
1: wo we do ai ti mi wo de mi jira mi tu mi so obi twa mi no ken ye se de ma no
2: sande ye be twa mi nsa no wi a ye be twa mi nsa no bi a nya
1: okay wo de obi twa mi nsa no a
2: leso obi ko nya
1: mi nsa ebi no nya bi wa kire
2: ntina obi ko nya nipa be edu ko nya si aboka
1: aboka
0: ntina awon leso ma sro se
1: ensi da
0: emusa emusa nipa ba kwa sem kro no a
1: agency so me bi te four way four way gwe na mde acho fan ah she eh de edi kan no
2: ya kwa si mi nsa no amade a wada roma
1: eh emenu fo eh o de me ba de edi kan ye ba 03220 0322083 5 7 0 0322083 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0